Metsotso e mashome a mabedi metse mmedi ka mora hora ya leshome le Muslim ha ntse ke le mabenkeleng mo mama Winnie Thipe ka mona ka Brandfort o re le Brandfort o pula yana ke re he batho yana pula ye ye ye ye ye ye ye ye yana pula ye ye ye haine pula ya midupi haine haine haine haine haibanele